0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

ادمو د پلور زن کدن فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم. اقاینم در جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرگیر چگی کړل کله چې بی بی فاطمه دی جناب رسول الله صلی

اوکے جی مونږ به زو جنت ته جانان سره ډېر زیاته مننه کوو جی خوږو او درنو قدرمنو اوریدونکو د مولانا صاحب ښکلی بیان تاسو اوریدلو جی دغه پروګرام تاسو ته لایو او براه راست امن ریډیو کرک یعنی فریکوینسی ماډولیشن 88.4 نه تاسو ته دغه وخت کې لایو او براه راست وړاندې کیږي. خوږو او درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو مره هم زمونږ مینوال اوریدونکي دا مهال زما غږ او زما آواز اوریږي ټولو ته هرکلی ستړي مشو په خیراله هم ویمه او بیا هم درته دا وایو چې دغه پروګرام کم دے آغا تاسو صرف او صرف چکم دے آغا پا دغا ایف ایم مانی دا جمعی پورس مانی تاسو اوریدلی شی ٹک شو جی او دا جمعی پورس سار اتبا جی دغا پروگرام وی پا دغا کی مولانا صاحب چکم دے آغا دیر زیادت خکولی خبری کئی سنگا جی تاسو اوریدلی انشاءاللہ تاسو بازمانگا دغا خبرو نزدکل کوئی تاسو با انشاءاللہ دیر زیاد خوشحال ایجی وگو او درنو قدر منو اوریدن کو ما تا پروفیسر آر جینیاس علی مومند ویلے کی گی لکی ریڈیو بانی تاسو ما پروگرام اوریدلی شی روزانہ پا بنیاد سرا گرمی دو لسنیمو نیوی پوری دغا پروگرام تاسو الته هم اوریدلی شي او چاته د کورنۍ مسلې ویجی یا سحر جادو ور باندې شوی تعویزات عملیات لپاره تاسو کده مولانا صاحب نمبر غواړي وظایف لپاره نو تاسو به ما سره رابطه کوي خو ما سره به رابطه داسې کوي ته تاسو به زمونږ د غرمې پروګرام اوري او چې کله هغه پروګرام اوري الته به تاسو زما نمبر نوٹ کوي او د هغې نه بعد به تاسو ماته کالو کې زه به د مولانا صاحب نمبر در کوم ځکه ډېرو خلکو له مونږ نمبر ورکو هغې بیا تنګول کوي نو په دې وجه مونږ د مولانا صاحب نمبر اله په اسانه باندې چالنه ورکوو. بهرحال د ټولو ډېره مننه کوو جی ډېره زیاته شکریه ادا کو جی خوگو او درنو قدر منا اور ادن کے ان شاء اللہ کو جندو وجود کے ساگان اتلی راتلی یہ والی ببیا ہم خیر سر ان شاء اللہ بلی جمیلا بیا ملاقات کی گیتا سوچ چرتا ہمیں خاد آباد خوشحال او بریالی سی گئی خپل قربار جینیاس علی مومن پا خپل خصوصی دعا گان کیا ساتھی جی آگا دعا گانے چھ کمی تاسو دا خپل زان پارا غاری پاگی کی دا نیاس علی مومن نم ضروری آ ساتھی دا لوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد امن ریڈیو کرک او تاسو ٹول زمنگا خواگا اور ادن کی کھڑک بنو سیان اور سرچ کم دے خٹک ٹول اور ادن کی پائندہ باد ٹول

گرانو قدر مند اوریدونکو ابتدا مو خستلا دی سورۃ الزلزال نا او دی تیسی پوری نا او لسمی سی پوری کی مجید او تام او نام رو کچی دا غبیلو او نن بو انشاءاللہ لسام او لسام رکو چی داغا یاو

0: کیږي.
1: سبق نمبر 19.
0: سبق نمبر 19.
1: یا ای دین.
0: یا ای دین.
1: هر کلاچ.
0: هر کلاچ.
1: دیا سکینی نامخ کی.
0: دیا سکینی نامخ کی.
1: گوندی حرف باندی.
0: گوندی حرف باندی.
1: زبر وی.
0: زبر وی.
1: نو یا ای دین ورت و یلیشی.
0: نو یا ای دین ورت و یلیشی.
1: یا ای دین.
0: یا ای دین.
1: پنرمی سرا.
0: پنرمی سرا.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چه پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چه زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چه صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: تارخانه داس خواجه خواجه سندره د لگاولې دي داس شای وروي
1: جی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصی دو نو دا بین می تو وون 88.4 ور بنده رو غلال
0: تار کھانا دا 88.4 سشای دی
1: ایمیز جی 88.4 می چه کلا والا گو وون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
2: هر یو ارمان بدی پورا کم زکا خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوار ساچه بازوره تلوشی چه ایوارو دیو زون تا زه ها اخلا چه دست خوشه خوشه پروگرامینا بیا زه ها ورو
1: بلکل مزیر ساچه سی ایوارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا 88.4 بنده خوشه خوشه پروگرامینا خواجه خواجه ساندره او ردائشه

0: تکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: واسا کی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: Chanda Ishma Onion Shampoo.
1: Zem Jawad Bedumena. Demo Pichanda Ishma Beauty Cream.
2: Zem Latif Cosmetics Tati Nasratina. Zama Pichanda Ishma Skin Polish.
3: The Hikmatala Dunduhail Banuna Zama Pichanda Ishma Daily Face Wash.
4: The Saninjan, the beautiful Nosherana, Zama Intihab de Ishma Raiso.
5: زه جابر شاه ما مایم د خوشحال بابا مزار نه زما پہچان دی اشما هربل سپری
6: زه نیازدین چرخدینا او زما انتخاب دی اشما سنبلاک
7: کیا کیسر د منگل ملینا امو انتخاب دی اشما واشنگ پودر
8: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دی اشما بلیک شائن شیمپو
9: زما نوم دی ڈاکٹر نیم خان زت پرون شنگلی نه مخاطب یم زما پہچان دی اشما اکمیٹیو
10: زیم اسماعیل فریدای دی ای سی ایس بارکم بارخیر مدرا

زما په خیال زما په فکر زما په تمنا زما په ارزو زما په سوچ زما په خیال کې به تاسو بالکل ټیک ټاک او لشک لشک بالکل برابر او صحت مند یې. یا هم هغه څوک چې زمونږ آواز نه پنه غدي په 88.4 امن ریډیو کرک دلاري وری کنه زما ډیر زیاد ګلالي ګډیا نه تنکی ماشومان کې شران او ورسره ورسره مشران کې شران یا داسې څوک چې زما سره آواز سره زما د زمزمې سره زما د خبرونه سره لښ کړي چې اشناوي کنه او خبرونه را سره وو چې احمد زار بالکل په صورت باندې پسیات پانه ناروغ وي کنه آواز دې بالکل ورو خو ناجوړي بیماران یو پسیات باندې بالکل بیقرار بیقرار وي کنه د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو ته روغ صحت تو کامیاب ژوند درکی بیا هم خدا سو کو چا بکور کی چرنگ نه خوشاله سو کالے و دنا کو دنه مختلف مس فنکشن ایونٹس راغلی وی واڑو واڑو تنکی تنکی گلالی گڑیا نے مشبان قربان زگیدلی وی پیدائشی وی کنا ډیر زیاد بخوانه ډیر زیاد بده چې کم دی هغه تاسو په خوشاله بدلی شي وی یا ور سره داسې داسې لیس کلی شي څوک کنا داغي مختلف قسم ډیر زیاد مصیبتونه مشکلات چې کم دی په خوشاله قربان بدل شي وی کنا ټول ته دا خوشاله رنگینه سو کالی ودونه کوي دنه مختلف قسم فنکشن ایونت ډیر زیاد مبارک شه بالکل کتا سو دا کرک وزیرستان ور سره مروتیان یا چې کم دینه نورنګ یا قربان تاسو دا صابر آباد میں داخل امبیری کلا جیل چوک کم کم جگہ زمنګ आवाज اور ټور دا پروگرام کے موسٹ ویلکم وای ما ډیرا زیات مہربانی شکریہ تشکر قربان پروگرام را سره نیخ بنی غو هم پدی وخت پدی ساتلو باندې پروگرام را سره نیخ بنی غ پرل بس نیخ بنی غ چکم دی دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک دلار را سره پروگرام اور دی چکم دی چولکی گنڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان مادوری کی احمد زار انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے دالش کر اس کی معلومات در کو متا سو سر نے اخبنی کا پروگرام کی پارٹیسپیشن کے پروگرام پر اثر رابطہ کرے زمون گو استاوس در مندر پروگرام کی در رابطے کولو داڑی کی نیول دا پر یو نمبر یوش میرا جان سر یاد ساتے کم دے جوڑے کی 0370 0370 3251275 هرسو د خایس لمخ استر دی هرسو د خایس لمخ استر دی نمخپیزی لدی خارنه مزرزی هرسو د خایس لمخ استر دی نمخپیزی ددی خارنه مزرزی ددی نور خلقو خپل خپل شوشا ددی نور خلقو خپل خپل خوشا خودی یو زړی ته سوالو کی چنزی او دی سړی ته غټو لیداری بن کای دی سړی ته غټو لیداری بن کای دی سړی ته چې بکم لارو بځی منزل پلور چا سر اصل آشم منزل پلور چا سر اصل آشم نمرو را سر ازی نمی اورا رزی او زه قائل لدا سے جنگ نی می گرانا زه قائل لدا سے جنگ نی می گرانا چمل زش مونا من ده غزی هر سو د خایس لمه خسر زی نمی خپیزی لدی خار نمی زرزی ویلکم ویلکم ایک پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مہربانی زمان سر پروگرام کی پارٹیسپیشن کول پر لبسی چې کوم دستا تو سٹارټ کیندنه میسج دراغلی دی ډیره زیات شکریہ ده شکر زمام المتیا زمام المستیا قربان تقریبا زما د اندازې مطابق هغه ختم شوی ده خا دغه چې ملما یورز دروز دروز ملما وی کنه بیا روس تروس د هغه ملمستیا په قربتو بدلیږي او زه اوس تاسو ته لښ کلش کی ملما لښ کلش کی قربې ما چې سره باندې قربان تاسو وای کنه هغه بس تاسو بسر ستر غمنه ما زمزمہ خبرونه پیغامات رائے سجیشن وړاندې جنہ کم د چولکی کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی کم پیغام کم رائے کم سجیشن کم وړاندې تاسو در کول واړم یا کم مقصد یا کم رائے دا بالکل پروگرام را سره بالکل تر دا پاوشی بو پورې کم د چولکی کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کله کله مو پکور کی کله کله مو پچا پر یال کی داسې سوچ کړی دا څه فکر به مکړی دی چې کله یو معمولو غوندي خبره سی واشي کنو بیا تاسو به باندې ډیر زیات کم دی هڅه ورسی کی دا غیره پر دومره زد دا غیره پر دومره انا دا غیره پر دومره ډیر زیات فکر واخلی کنه چې کله کله وی د خلکو سره ناشتي هم نه کوي مطلب مدار چې وړا وړا خبره چې کم دی سره تاسو تراش وي چې تاسو پکور کې سو کوچی دی سو متنګ یا سو در باندې بدمعشی غوسو کی کنو تاسو ډیر زیات نازولی نازولی یې کنه او تاسو وای چې ما دې لیش کړی چې غوسه کړی دی بالکل چې کم دی دا کار کوما نه می ضرورت کی کی نه می خیال تکی کی نه می فکر تکی کی نه را سره بالکل د دې لپاره تیارېش تا مکلی کلی قربان دسی مکه وی خاص زنه وخت پته وای چې زبا سو کو زبا نا غوسو کما یا زبا نازونا دایګانو کما او ما به خلک برداشت کی خو هر ځای استاد کور ماحول نوی هر ځای

وسائل چې څاروشتونه کې دي هغه بالکل ختم کړي، استعمال جاری وساتئ. خوشیفا کمپنی شفا تیل او دین علاوه کا بدن دردی نه دی کنه، بدن ته خوشی جی دردی جی خوشمانی په تکلیف یا اڈی کی دی خوشی جی، نو په خوشیفا کمپنی شفا تیل یې غوډوا، دردی نه او دی هاو رکشی، دردی نه او دی هاو بالکل ختم شي.

پلاس پنځلس منټه شو د سکین پالش استعمال سره د تو سه مخ بالکل تک سپینېږي مخ مو بالکل ټیک ټاک جوړېږي خداو آرزی وقتی وي پرمننٹ نه وي او بل خبر دا چې شیمپو کچره تو سه استعمال کړی نه وي نو نن یې استعمال کړي د خوزفا کمپنی شفا درې قسمه شیمپو دي دی وریجه شیمپو دی پیوزه والا شیمپو او دینا علاوه بلا شیمپو شتا پچه بلکل شتا دی کلونج شیمپو هم دی نو داو تو سه تا فائدہ تر کبی دی تو سه دی سار وشتو نو تاو فائدہ تر کبی بدن صفیوم کیجی سار دی وشتو نی صفیوم کیجی او بدن نو مو بہتری نا خوشبو هم دی

شیر دې ته سه په حسن خایس کلا کې فرق لګلای دماغ تربلم په مخ لګلای دماغ سپین ولای مو ختم شوای نو استعمال کوي خو زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم تو غلی شوی دوغینا ڈبینا

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه با دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

خوش اوریدون کو توجه مغوڑا بل خپل کلام ده پای چی زنی دردونه د خیالو نوی یا زنی دردونه د خیالو نوی کیسی خو ټوله د زغملو نوی او مینه د خوار غریب قسمت کې چرتا یا مینه د خوار غریب قسمت کې چرتا اوخ کې بیا دا او درې دلوې نوی او چاپا کی سو باندے ادوار مکوا یا چاپا کی سو باندے ادوار مکوا خلق خوٹول دا اوری دلوی نوی او پتا پسے میں خط نہ زیاد چڑھلے یا پتا پسے میں حد نہ زیاد چڑھلے او خریو زڑگے دا جڑا والوی نوی او سوک چی پمینہ کی ناکام شکلا یا سوک چی پمینہ کی ناکام شکلا حال پوالا آئیے دا کتھلو نوی حال پوالا آئیے دا کتھلو نوی او صاحب اسوال کو امزاری کھو ما یا صاحب اسوال کو امزاری کھو ما یا تیمانان دا جو رولوی نوی او زنی خواگ خلق چیزڑ تای کش یا زنی خواگ خلق چیزڑ تای کش تر مرگ بیاد ہے رولو نوی تر مرکه بیا د هیرولو نوی او سوک چی په مینه کې ناکام شکلای حال په والله یې د کتلو نوی صاحب سوال کوم زاری کوم یتیمانه اند زورولو نوی زنی خواګه خلک چی زړه ته کوش زنی خواګه خلک چی زړه ته کوش تر مرګ بیا د هیرولو نوی ارمان بھو کی راس ہمدرد بنے وی یا ارمان بھو کی راس ہمدرد بنے وی او زڑ بدی بیاد صبر والو نوی ارمان بھو کی راس ہمدرد بنے وی زڑ بدی بیاد صبر والو نوی زڑ بدی بیاد صبر والو نوی او زنی دردون دا خیلو نوی کسی خوٹولی دا زغملو نوی مینه د خوار غریب قسمت کې چرته اوخ کې بیا د ادری دلوی نوی.